0: tête de rose. Allez, les meilleurs moments d'Otakia, c'est fini pour aujourd'hui. La suite demain avec une histoire d'éléphant, entre autres, sur votre radio ici.
1: Merci beaucoup, 12h59. Et pendant l'été, les fêtes de village font la part belle à la pyrotechnie avec des feux d'artifice, masques l'état et autres taureaux de fuego. Au Pays Basque, Pyrotech est une coopérative qui a pris sa place au milieu des artificiers et qui n'hésite pas à innover. Et justement, ce samedi, à l'occasion de la fête du thon à Saint-Jean-de-Luz, Pyrotech va présenter sa dernière création, un thon de fuego, Chusco Atuna, un poisson de feu qui rend hommage à la culture maritime lusienne. On en parle tout de suite dans le Mac Basque avec notre invité Pascal Lindo.
2: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici Euskaleri
3: et Mengo Magazina.
2: Chichi Lifoua.
1: Agur agur eta ongetorri emengo magazinera udan bai erriko pestak nunai badira. Eta programa hainitzetan, su artifizialak edo suzko zezenak proposatzen dira. Gaua eldu delarik, suziriak botatzen dira, erritaren begiak dirdiraraziz. Eta ez gara baita espada huartzen, baina su horiek prestatzeko, bada diakintza, teknika, siguritatea, ere bai, hori dena menperatu behar da. Eta ikusgarri deraiteko ideiak ere behar dira. Justuki, Pyrotech kooperatiban su ikusgarrietan berezituak dira. Ideiak ez dira falta, eta Pascal Lindo gurekin zara, zuk lagunekin Pyrotech sortu duzu, egunon Pascal?
4: Egunon.
1: Ongi etorri, orduan Pyrotech kooperatiban su ikusgarriak sortzen dituzue, eta larun batuntan, Doni Banelo itzunen, atun bestaren kari, zuen berrikuntza presentatuko duzue, Chusco Atuna. Animazio hori nola asmatu duzuen, nundik etortzen den eta nola eraiki duzuen, zer ikusiko dugun, hori dena espikatuko diguzu. Hemengo magazinan, hemengo diendeak, gaur txirindola elkartean laguntzaile den norbait entzunen dugu, eta bihotzkolpean guraso taldearen berriak hartuko ditugu, bihar Larzabalen hariko baitira. Baixoak, soak, aipatuko ditugu zurekin Pascal Lindo, Pyrotech, bai kooperatiba Nafarroa berean, amikusen, labetze bizkain kokatua da, interes kolektiboa duen kooperatiba da, skik delako bat, eta zuek soak, suzko zezenak, su animazioak, su ikusgarriak sortzen ditutzue, kooperatibak bi urte eta erdi ditu, orduan, Pascal, zertan zarete?
4: Ebe, bost langile, bost intermitan eta aski kontent. Bo, naiz eta egoera piskat zaila den, berotasunarekin anulazioa initz pairatzen ditugu.
1: Kasuietan, nola pasatzen da?
4: Be, zaila, guretzat da galdera eta bon, parte bat fakturatzen beti lortzen dugu, baina galtze bat bada, ez da dudarik.
1: Bai.
4: Eta, bon, ez da errez, hasten bai gira, inbertsua initz egin ditugu, behaz sosa sartu behar da, neguan pagatu behar dira faktura batzuk eta bertze eta sosa ez da sartzen neguan ere, behaz, bon, zaila da, bai, udan ezingo balin badugu lan egin, be, neguz egin beharko dugu, behaz,
1: bai.
4: Ebe, simpleki, hasten gira, jaiten pesta komiteak eta bertze, be, pentsatu beharko dutela, arra pestak egitea, lehen egiten zen bezala, eta arra pestetan gastatu, ebe, udan ezin izan dugun sua egiten, eta gero bala.
1: Behar da ofizioa berriz asmatu.
4: Eta badira aukerak, adibidez, behar da ukandut oi roloi, da akize ondoko erritipitipi bat, zezen bat egin behar ginoen elduden ostegunean ostiralean, nizu hoit, eta handokute, bo, behor ezin goda egin, landesetan pastu baita gorriz feuen zandi eta berre.
1: Su arriskoa.
4: Su arriskoa, eta behaz, guti gola bera, nahi bauzu, erabaki dute, be teletonen eginen dugu Chusco zezena, be zendako ez,
1: simpleki,
4: teleton abenduan da, behaz egiten alko da.
1: Bada diendi.
4: Ez da su arriskurik izanen abenduan, oi joloien, behaz, bola. Eta uste dut hori dela, mendigoiti, neguari pentsatu beharko dela gehiago uda baino. Gero, ala ere, ez gira oldartzen, pasko normala da, auzapezek eta prefetek ere beldur izan dezaten suaz.
1: Eta suteak badira denetan.
4: Eta badira, baina
1: oianetan.
4: Baina jakin behar da, euneko bata bakarrik direla, su astapenak artifizie eta gure lanagatik. Eta ez bat gure lanagatik, gure produktuen gatik. Horietan, euneko bat hortan, irugaita ma bosta dira amaturak egiten dituztenak batzu eta ez dakitenak. Eta, bora. Beraz, erena baita, argi eta garbi, profesionalek normalian ez dutela sua emaiten. Eta justu aurten Lurdesen lortu dute.
1: Bai, ara, eta susilitzaileak zarete zuek, eta esperientzia baduzue, pilotek kooperatiba hortan. Orduan, pesta komiteak aipatu ditutzu, norekin lan egiten duzue, badira partikularak, badira enpresak, behar ba? Nor dira klienteak?
4: Partikularak dira ezkontzak, hainitz, edo suak pestaren bukatzeko, edo hain hainitz egiten da, ke horiekin hor, ez dakit, adiez, bota dugu ke gorri bat hor justu aurtengo maskletan,
1: Baionako
4: maskletan, ebe, ke horiekin egiten ditugu hortzadar koloretsu bezalako batzu, justu ezkontzanren potian edo behaz, badia horako hausak hainitz egiten dira, behaz pribatuak hori, eta bakarrik hemen egiten da, egiten ditugu suzko zezenak ere ezkontzetan. Voilà. Edo fengertatzen da, bost pasei urtean pribatuentzat egitea suzko zezenak ere, eta gehienetan ikusi baitute tipiak zirelarik donioan eloitzunen, behaz nahi dute eiek ere behin gotz pagatu olako zerbait. Behaz, pribatuak bai baditugu batzu, gero biztan dena pesta komiteak eta elkarteak, elkarteak aipatzeko bede magun larun bat untan, nik ez dut atuna ikusiko, donian eluntzunen, bai, izanen bainiz, momentu berian, Errubiko Festibularen ogoita marrurteak.
1: Ogoita amaren...
4: Astapenean hor bainintzen bainatekin, eta biztan dena ginen dugu improbisak eta bat, Julen eta bere lagunak, Julen Asher eta bere lagunak musikan, eta gu, pirotekikoak, txalaparta eta suak egiten, dena improbisaketan. Beaz, hori ere preparatzen da, beaz, elkarteekin ere hainitz egiten dugu, eta irugarren klientak, beaz, errikoetxeak, ez dira antzi behar, pestakomite eta errikoetxeak. Eta, egiten dugu ere, sortzen dugu ikusgarriak, bai dugu bi polit, bata da sua parta, deitzen dena, da txala parta eta suak nahazten duen gauza bitxi bat, emana izan dugu bospasei aldiz guain, eta bertze bat eginen da Azkaineko plazan urriaren oitamekan, merezidu markatzea ezpaituko usu jotzen ikusgarri hori, eta badugu bertze bat, hori ere doni banen emanen duguna sorti de rezidanz hemen dik bi asterat behaz gira bi Arno eta ni, Arno da jonglatzaile bat, sua erekin jonglatzen duena eta ni

0: Ordu tegia, sartu gira labetzerat, ziren goizeko sortziak, joan goeginen kamion polu batekin izon da bordaletik iparalderat, behaz, sartu gira biziki berant eta gauaz baginuen SFM-eko gauza, behaz, egia da beharrik prestatu ginoela, berzenaz, ezkinoen untsa ginen.
1: Ez. Bai, pirotek izanen zaituztegu ostiralean, Susko zezenarekin duna paleuko pestetan, eta larumatean berrikuntza hori Susko atuna deskubrituko dugu Donibane Lohizunen estreinatuko duzue, hau idei bikaina da, zinez, eta justuki Paskalindo gurekin egoten zez, eta kondatu bar diguzu Susko atun hori nundik etortzen den, zer gaitik sortzen duzuen eta azken zidan nola eraiki sortu duzuen, hori diakin nahi dut, zinez, diakin nahi dut.
0: Sekretu guziak eman dizkizu txaxili, lasai.
1: Bikain, bikain.

0: Txitsarroa eta berdela, eta atuna ere bai, Donibane Lohizunen, la rodedera taldea genuen Jose Miguelen batela.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta bai, pilotek kooperatiba ipatzen dugu gaur zen eta bada, Pascalindo, aktualitate berezi bat, udan hainitz su artifizial eta su siri eta ikusgarri berezi sortzen dituzue pilotekekin, baina larun batean, atun besta Donibane Lohizunen izanen da eta berezitasun batekin, suzko atuna deskubrituko dugu. Jende batzuak ez dakite, baina zu, Pascal, Donibane da jazara, Lohizun da jazara.
3: Han sortia gainera.
0: Bai.

0: Nea dinekoek ola izan gira denak eta bai, han sortiak espai ginen Baionara joan beharra garaian.
1: Hori da.
0: Ez du nioanen sortzen ginen bai.
1: Bai, eta atun besta ez hautzen duzu, nolaz ez?
0: Ba, bistan dena, atun besta eta atuna.
1: Atuna, bai.
0: Nio joiniz, oino donianeko portuko kaia, lehen baziren burdinezko eta karro beltz horiek atunez beteak, tipiak ola emaite maziren, eta beti joiniz niz aitatxi Paskualekin edo ene aita, ren aita ondarribita jabaita eta baitzen, eta maite zuen jaina eta bortua eta hori bizkin importanta zen barkuak eta saieroa zen gainera ene aitatxi, jena baita eta sareak konpontzen zituela behaz, bon, fean, bora, bazen gero bere giazko ofizioa etzen ahas erraiten ale kontrabandista baitzen, baina gero garaian jende niz bezala, muga bat bazen, behaz baliatu behar zen, la ressource egiten den bezala. Eta eta beraz bai, aita txirikin edo aitarekin albezen bai joiten ginen atuna undien ikusteat. Horroin izo, no?
1: Garaian bat ziren animaleko.
0: Animaleko atunak atratzen ziren. Berreunta markiloko atunak eta lodiagoak ere atetzen zuzten. Eta bortuko gru tipi horietan, altxatzaile tipi horietan, usten zituzten dilindan, hola. Eta gu aur ikusitugu horiek. Beraz atunak badu zerbait. Gero, espeut, jendeak ez duela uste indo familian badugula obsesio bat atunarekin, joan den hastean aitak egin maitu marmitako
1: txapek, eta agurtzen dugu, Rafa, zure aita.
0: Eta berriz lanean izanen da hor, atun bestan urrioko rentzatek ginen maititu, ez dakitzen bat marmitako berriz, eta badugu obsesio bat abalakoa.
1: Bai, bai, doni bane luitzunen, arainak badu, eta arrantza munduak badu presentzia ondia, gaur egun arte.
0: Eta atuna sardina bereziki.
1: Hori da, atuna sardinak izan dira luzaz, orain gutxiago, baina atuna gelditzen da, orduan tipiagoak dira, gutiago bada, mugistua da, jantza ere bai, baina itzordua izanen da larumatean atun besta untan, atuna diateko, eta hori ere ikusgarria da, plantxa, ez dakitzen bat plantxa, atuna egitzen, jendak diaten du bertan, biziki errikoia da.
0: Bai, eta genera badira errezeta guziak, eta marmitako ere ona eta jatenanko da urriokoko gauzan, standean, eta badira atun jateko euskal manera guziak izanen dira besta horretan, poeta da.
1: Orduan, badira konzertu, izanen da initz animazio, egun osoan, bainan, gaua elduko delarik, suzko atuna deskubrituko dugu, hori da berrikuntza bat pilotek kooperatibarekin asmatu duzuena, eta zuk, Pascal, asmatu duzu, zer da ideia hori? Nundik etortzen da hori?
0: Bek, mintzatu ginen Williamekin, William da animazioak erabaita dituenak donianen urte osoan, eta baita ere suzko zezenak bere arduran ditu.
1: Zan eta doni bane luitzunen, errandu zu, baina suzko zezena da zerbait unki ezina.
0: Ez zinda... ringarria da, marmaju akizeko enpresak suzko zezenak egiten zituenak etxi zutelarik, apirilan usut likidazioa egintzela, maiatzan jakintzen, eta ekainean jadanik galdein zidaten zerbaiten asmatzea, nola ustail astapeneko behar baitziren suzko zezenak. Ez zintzen, anfet, pastu, ez da bi haste ere suzko zezenik gabe, behaz, ogoi bat kasik egiten dira urtean, hasten da donianeko pestetan, eta finitzen da agorilaren azken igandean, edo azken aste azkenean, eta usasoi osoan badira salbu euria kristoina balitz, ez da gertatzen Euskal Herrian badakigu, baina
1: guti. Azken aste horietan guti.
0: Eta baina instituzio bat adonean. Eta orduan, Williamekin mintzatuz, bezendako ez, atuna.
1: Atuna.
0: Izan zen ideia bat, balea bat askia undia hor aldiz, eta nahi genuen ur gainean egin, endaian problema da portua eta uraren ardura departamentuak edoela, eta ez dutela nahi xurik hor, beldur baitira, bertze barkuak erretzea eta bertze. Beraz, hori baztertu ginoen, eta atunari lotu gira, eta...
1: Eta atun pestan suzko atuna izatea, biziki logikoa da, azken koherentea da.
0: Ba, gainera, zezena bezain... chou enfin c'est d'abord c'est un match choua initz artendu atuna que dia qui nada ori erretzenduen atumbat du badira ou chachual bi standena este la batere logikoa bainan se sena bada senda ko esatuna eta atuna dunionen logikoa da
1: hori da bai orduan hori eraiki duzu sortu duzu se materia baliatzen da hortarako.
0: Struktura egurrezkoa da, eta gero fibre eta errezinarekin egiten da.
1: Emanen dugu, argazki bat, gure web artikuluan ikusiko duzue, Pascal, suzko atun horrekin, ara, surikabe, baina atuna ikusiko duzue. Biziki edera da.
0: Be, min esker.
1: Ah, bai.
0: Nun baita eskultura tipi bat da, bai. Eta, tazon, kausitu behartzen, paske egiten bali maduzu gauza hori, gaineralean aldikotz, ez bali bada polita, ez du sentxurik.
1: Bai, hori da, behar da.
0: Gero ez dakit, ene... Enei bilbideak erabaiten duen hori, baina pentsatzen iz beti pixkat artistik tutx baten erabaitet.
1: Hori da, artistak zarete bai pilotek kooperatiban egonen zira gurekin eta suzko atun hori biztana berriz aipatuko dugu Mareagora, badakit itoiz maite duzula, orduan Mareagora, Marea Behera eta suzko atuna hori da Toni Baneluitzunen larun batuntan. Mareagora.

0: Gora, Marea Bera, eta Itoiz, Marea Gora eta Berean ibiliko da, Xusko Atuna, Donibane Loitzunen. Hori da berrikuntza bat. Berri, berria, eta hemengo magazinan hori aipatzen dugu zurekin Pascal Indo, eta eskertzen zaitut, zen eta, pixka txalatzen diguzu, nola asmatua izan den, Xusko Atun hori, eta atun pesta bai hori da urteko itzordu handi bat Donibane Loitzunen, larumatean izanen da, orduan goizetik atuna, diaten alko da, kaskarot banda, kriolinak taldea izanen da, DJ-a, jendako dioko izanen dira konzertuak de grands enfants The Midnight Shakes eta gaueko amaikak terrietan Xusko Atuna orduan hori pilotek kooperatibarekin Pascal asmatu duzue eraiki duzue ondan, zurezko egurezko struktura bat eta gainetik fibra hori hori da aski harina izan barbaita zenta bizkar gainean somat kilo itenu.
1: Oh, goita, bost,
0: fentsazen. Ah, bai, ez da sobera.
1: Ez da, gero, karga maiten dugulaik bolbora eta bertze.
0: Bai, gio.
1: Oitamar pixatuko ditu, baina zezenek pixatzen dute berro eta biru, sei, sortzi batzu.
0: Bai, eta hor atun hori, hor duan, biziki dira da. Hor duan, bada forma, baina Xuskoa izan behar da, orduan nola asmatu duzue, zer ikusiko dugu azken finean?
1: Be, nola ezan, laburpen bat hartzen banu Xusko zezen bat, baina atunez jantzia.
0: Bai.
1: Disfrasatua, gaixo zezena, eta berriz ateratzeko behin baino gehiago. Ez dakit, bai, atun bat, eta antxeatu gira, be, egalak baditu atunak, behaz egaletaik ateratzen da, ke urdin bat.
0: Ah,
1: eta
0: hori ez du, zezenak.
1: Zezenak ez du kerik ez. Entxatu dugu behin, landesetan egin genuen gurri batekin,
0: baien,
1: eta askipoita zen.
0: Ke urdinarekin iduridu urrean dela, atuna.
1: Hori da, uste dut, hasteko hori zen ideia, hori nuen buruan, eta egia da funtzionatzen dela. Badakizu, xixi zuzira, kasik iparaldeko bakarra bideoa ikusi duena.
0: Amerik ikusi dut bideoa, eta horregatik errandu da, behar dugu haipatu, eta zinez arrigarria da, eta biziki edera da. Nik poesia hainit zatu nandut untan.
1: Be, bai, uste utala dela, bai, nola, azken finean historia hori da nire aurtzaruari lotua ere, eta aitatxi, eta aitari, eta bertze, eta bola, behaz, ez uste dut, bai, lotua dela, ba, ez da dudarik, behaz poesia, bai,
0: eta bizkar ezugaren gainean,
1: hori da? Hori da, be, jakin behar da, atunak baituela alako ezugtipi batzu gainean hola, eta bako txaren gainean ezagitugula, be, xuzidi xuri bat, eta hola, eta izina doala, eta bideoarekin konparatuz zerbait hobetu dugu ala ere, eta
0: beti hobetzen.
1: Bukaera pixka bat gehiago indartzeko. Eta
0: hasteko, estrenatuko duzue Donibane Loitzunen larumatuntan atun besta, Xusko atun hori bai arrantzaren mundua itxasondare hori horiek denak laburbiltzen ditu azken finean.
1: Bai, uste baietz eta gainera badu sentsua badu sentsua eta uste lan artistiko bat eramaten zularik ez balin badu sentsurik ez duzu ateratzen eta behaz bai uste sentsua baduela Donianen eitia eta konteniz nola erriko etxeak du ordaindu olako atun baten fabrikatzeak bada imertxo bat eta Donianen Loitzuneko erriko etxeak duela baki fabrikatzea behaz eiena da lehen xuzko atun hori ideia partekatzen dugu baina objektua eiena da bai.
0: Bai, eta orduan, ideia da, urte guziz, atun bestan.
1: Atun bestan, hemen digoite, ez da Xusko zezena izena, maizik eta uste dut deitu dutela atuna de fuego.
0: Bai, atuna de fuego, atun de fuego.
1: Eman dute atuna de fuego, zerbait euskaraz bada, biziki fierni sortaz, ez baita beti, toni banen hola pasten, naiz eta tipi nintzela ikikastu langinen, manan euskara ez du bere behar duen lekoa donianen lutzunen ez gehiago.
0: Eta zer gaitik ez, egun batez, diendak maite balin badu Xusko atun hori. Ea, egun batez, zizena gutxiago ikusi eta atuna gehiago. Ogoi bat, zizen, Xusko zizen egiten baita Donibane Loitzunen urte guziz, behar ba, aldizkatu edo leku gehiago eman. Ikusiko dugu diendak zer garen duen.
1: Ba, eta sasoi tikampo ere, zendako ez, jena baita, ez dakit nik iauterian, edo eguberriz, edo urtatxez, edo badira alako aukerak, horren ateatzeko, askipoitak, badira iniz, eta genera, ez da uste behar, ez da inkario, anfet.
0: Nahi.
1: Ikusten delarik, oain, ezkontzetan, eta emaite utela 1000 euro susiri baten egiteko, oain behin ordaindu eta atunak hori baino gutiago ustako duela, behaz 5 minutako ikusarri bat entzat, ez da kario.
0: Nahi, bai, hasteko nik biba erraiten dizut, Pascal zen eta idei hori mundiala iduritzen zait, zinez eta gainera erraiten duzu mesela, nik bideoa ikusi dut, eta biziki edera da, diendean artean ibiliko da, orduan atun hori, sua botako du, ke urdina, eta pentsatzen dut, zuek ere soratuak izaren zaretela, orduan, larumat gauean, ez badakizue zer egin, bada 1000 ikusgarri eta pesta, baina Toni Banelo itzunen bazarete atun pesta nibili, eta suzko atun hori ikusiko duzue. Orduan, mileskar handi bat, gurekin egonik, justu eranen dut, pirotek.fr badela, zuen webgunea, torodefuego.fr bai. Eta zuekin harremanetan sartzeko, ba, mintzatu, proposatu debisa bat, budjeta bat, eta zuek
1: ahiretzegin
0: zakezue, hori da?
1: Bai.
0: Bikain, orduan. Suzko atuna, ongi etorri, Toni Banelo itzunen, larun bat untan. Eskar handi bat, Pascal?
1: Eskar txixini.
0: Eta ongi izan.
1: Bai.

0: Zala, larun batean, kriolinak konzertuan izanen da, Fos plazan Doni Baneluitzunen, horren bat aterdietan, eta tunpesta izanen baitu zuen larun batean, eta larun bat gauean amaikak terdietan, Fos plaza hartan, atun de fuego bai izanen duzue, suzko atuna berrikuntza hori, Pirotek kooperatibak du asmatu eta presentatuko du.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta soetan Lourdes Iriondo pastorala duan den igandean presentatu dute. Intza eta Leire Kazamajo Elkegarai Aizpek pastoralaren testua idatzi dute. Lourdes Iriondo Donostiako kantaria aintzindaria omentzeko. Larrogai bat soetarek pastoralan partartzen dute, holtzan eta prestakuntzan. Batik berrogain dugu erregenta, Lea Etxegoien sujeta eta Fabrice Penk dugu Xabier Leteren pertsonaia. Lourdes Iriondo pastorala ikusteko beste bi emanaldi izanen ditutzue soitan, ustailaren 24an, ostiraluntan, gaueko 8ak ta erdietan, eta igandean ere goizeko 9ak ta erdietan. Azken txartelak gelditzen dira Eloazo plataforman eta turismo bulegoetan. 50 bat emanaldi bakotxe, orduan erna zaitezte, eta bestalde Lourdes Iriondo pastoralaren liburuskak ere eros ditzak zue Maulen tandem liburu dendan, Ataratzen pieienian, Hortzaitzen menta liburu dendan eta Baionan elkarren.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan bizikletak aipatuko ditugu, bioskolpean guraso, eta berehala kantu biziki famatua dugu, Xabaltzekin, kasu-kasu, zuek ere kantatuko duzue, Ostatu psi.

0: Ostatu psi xabaltzekin eta xabaltz larumatan iratin konzertuan izanen duzue, arratsaldeko seiak ta erdietan, bakarlari moduan, beraz larumatan iratin. Eta emengo magazinan, emengo diendeak, arantxa kurutxarri zure gomitarikin gaur, bizikleten mundua aipatzen dugu.
1: Ni iban deitzen naiz, itxasora naiz sortez, bai honan nari naiz lanean, bizikleta hainitz egiten dut, eta horregatik, dola amar urte txirrindolan taieran ari naizela kide bezala, eta txirrindola ura bera, elkartea, lortu da 2011 urtean, lekuko jendeekin.
2: Txirrindola zer da?
1: Txirrindola elkarte bat da, lehenik, eta zer den taier bat. Hor, konpontzen ditugu mekanizko bizikletak. Lehen lanada, egun nireko bizian, bizikleta baliatzea, autoa baino. Urtero, badira hainbat bizikleta botatuak, eta guk rekuperatzen ditugu. Edo jendeak heldu dira emaiterat, ez da rusten han, bizikleta. Eta guk han konpontzen ditugu bizikleta horiek, eta berri saltzen ditugu elkartearen bizira arazteko. Gehien bat.
2: Bizikleta egiten duzu, maite duzu, me bada ere engaiamendu bat zure partetik bizikleta gaur egun garrantzitsua da?
1: Bai, ekologia mailan bizikleta gutxi erabiltzen dugu eta plazer bat da. Kirolan bidez ere ezagutzen dut bizikleta, erabiltzen dut hainitz-hainitz. Baina eguneroko bizian domaia da ez dela gehiago erabiltzen. Egia gaiteko eskualegian maiz eulia dugu ez da laket bizikletan ibiltzeko, baina gehienetan denbora dejaduko lehen. Han taier ahondi bat bada, eta hori, tari badira bos langile han txirrindolan. Hiru badira bizikleta konpontzen, ikas toki bat da ere ikasteko bizikletak arduratzen eta konpontzen. Elkartea denotz arpidez hartu behar da, horren baliatzeko eta zerbitzuak ukaiteko. Eta han bertan atxamaiten alko dira bizikleta konponduak edo berkonponduak. Eta gero hango piezak ere berriz baliatzen alko dira konpontzeko. Bestalde ere, bultzatzen du errik elkargoak, bizziklak deitzen ditugun horiek baliatzen eta konpontzen. Gero eta gehiago hirietan bizziklari ikusten dira. Txirrindulak pentsatzen da kontseilatzea autetxeak horri buruz. Programetan pentsatzen zu ere bizikleta baliatzea zuen egietan. Maiz galdegiten delari jendeari zergatik ez duten baliatzen bizikleta. Ah, bezin da lan jerusa da hemen. Horregatik bizziklak delakoak untsa eginak bari madira. Zinta, maiz egiten dira, baina gaizki. Bide bat berriz egiten delarik normalki utzi behar da toki bat bizikletari, hori da legean sartu dena, eta ez dute beti respetatzen, laket da egitzu libat egitea bizikletez. Beste bultzaetan ere ikasten alda, bada bizikleta eskola bat, txirrindolan. Eskolentzat eta kolegioentzat, eta helduentzat ere badira. Helduak maiz dira usartzen bizikleta baliatziaz, eta beldur dute berriz igaitea bizikleta baten gainean, beraz eskola horretan berriz eskuratzen da nahi hori. Bizitoki bat da ere, hor heldu dira jendeak, biziketa zabat badut, abai, norena zena, nire eta txik hori bat zuen, eta nahi dut berriz konpondu, familiko gauza bat da.
2: Suposatzen dut ezagutza edirak egin dituzula erean txirrindolan.
1: Bai, bizten dena, lekukoak, eta beste jende bat zuekin ere epatzen duzute, nik bidea guartzen dut, joiteko etxera, eta ara, maiz bizikletaren itzulian den gaia lehena, eta gero bizitokia izanez, jendea ezagutzen da, bizten dena. Txirrindola da etortzeko atxaldetan idekia da, biontatik seriak arte, astelentik ostiralera. Bezat ustez, eta gero hona da, gazteak dira, simpatikoak, eta zinez beti ongi etorria egina da, deneri. Bizikletez hainbat goxo den, ez dira huartzen jendeak.
0: Hai, eta Iban, mileskar handi bat, txirrindola izi irratiko estudioetatik urbil dugu, berrogeita amasei marin karrikan, ale marin famatu ietan, eta baduzue webgunea ere txirrindola.org.

Agur Siberua etza onirurik idatzi kantua eta Siberutz taldea. Ostegunean Siberutz Katalunian izanen dugu, ostiralean Gipuzkoan, Mendaron, ustailaren 21an Peruraden eta gorilaren lehenian Espiritako pestetan. Eta bihotz kolpean guraso taldea aipatu behar dizuet, bihar Larzabalen Espeletenean hariko baita. Espeletena, Larzabalen, hotel, ostatu, kultur eta trukagunea dugu, Maialen eta Jeremik lekua kudeatzen dute, bai Peletena elkartearen sustengoarekin, urte antzear ekitaldi desberdinak antolatzen dituzte, antzerki, dansa, mintzaldi, merkatu, konzertu, apairu, topaketak, eta bihar gaueko bederatzi etan familien gaua izanen da, guraso taldeak topatu diskoa presentatuko du. Guraso taldean bost lagun ditugu, Maider Zigarroa, Magi Miranda, Amaia Riuspeiruz, Katialin Indaburu eta Filip Albor, eta entzuten dugu guraso taldea kantu polit batekin, eta kantu untan Thierry Biscari komitatu dute.

0: Eta guraso taldea bai Thierry Bizkarirekin eguzkia jali zeno hori topatu diskoan eta guraso erramezala bihar gaueko bederatzietan izanen duzue Larzabalen espeditenean.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Berba Bilbon izan zinezen Charma Mechen mito aroa iru ikusteko zetak taldearekin. Guk zetak entzuten dugu Emengo Magazinan.

0: Idauli eskabidean taldearekin, Iruñerriko taldeak regedoinoak lauaizetara zabaltzen segitzen du. Txuma Murugarren gurekin sasoi ilunak taldean aritu eta ahots erratua duen musikariak bakarrik jotzen du, gitarra eta poesia uztartuz. Ez dakit kantuan, sentimentuz gainezka duen bihotza aipatzen du.
1: Ici, Pays Basque,
2: chez Chili Foy,
1: 100% chanson basque.

0: forman Sibirutze taldearekin, Sibiruko reggae eta raga musika Euskal Herrian eta urrunago jotzen dute. Ostegunean Katalunian ariko dira, ostiralean Mendaron, Gipuzkoan eta Uztailaren 31an Peroraden. Hemengo musika zuentzat Izi Irratian, mil esker gurekin egonik.
1: Cet été, sur l'appli ICI et ICI.fr, faites le plein de podcasts.
2: En voiture, en balade, en famille ou en solo.
1: Pour les enfants, les curieux, les passionnés.

0: Monstrua, usu neskatuen ue azpian gordetzen da, Idoiak beldurra kentzen du kantuaren bidez.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Soitan Lourdes Iriondo Pastorala joan den igandean presentatu dute. Intza eta Leire Kazamazu Elkegarai Aizpek pastoralaren testua idatzi dute. Lourdes Iriondo Donostiako kantari aintzindaria omentzeko. Oholtzan bakarrik gitarraz lagundurik aritu zen lehen emazteetarik bat izan baitzen Lourdes Iriondo kantuak sortu zituen, baina ere antzerki obrak eta aurrendako ipuin eta liburuak. Larrogoi soitarrek pastoralan parte hartzen dute, bai oholtzan eta prestakuntzan ere. Batit berrogain erregenta da, Lea Etxegoien sujeta eta Fabrice Penk Xabier Leteren pertsonaia dugu. Lourdes Iriondo pastorala ikusteko beste bi emanaldi izanen ditutzue, soitako oki auzoan, ustailaren 24an, ostiraluntan, gaueko 8 eta erdietan, eta ustailaren 26an, elduden igandean, goizeko 9 eta erdietan. Azken txartelak salgai dira Eloazo plataforman eta turismo bulegoetan, kasu guti gelditzen da. Eta Lourdes Iriondo liburuskak ere eros ditzakizue, Maulen tandem liburu dendan, Ataratzen pieienian, Hortzaitzen menta liburu dendan eta Baionan elkar dendan.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Que baizikez Maialen emazte guzien hautsa bihurtzen da libre izaiteko eta bizitzeko eskubidea oroitaraziz. Hemengo musika podcastan ere baduzue, ici.fr eta ici aplikazioan nahi duzuelarik entzun ezazuen. Thierry Biscari gurekin eta justu ondotik maskak larumatean makeako pestetan, hariko da.
1: La musique du Pays Basque.
2: C'est ici Pays Basque.